0: Radio Popular, Herri Irratia. Kantuka eta kontuka ia kantar. Con Radio Popular, Herri Irratia.
1: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
2: Then He Kissed Me, The Crystals taldearen kantua dugu, The Beach Boysek be, eskaini izan dau inoiz kantua, Phil Spector, Ellie Greenwich eta Jeff Barry dira kantuaren egileak. Beach Boysekoek Then I Kiss Her izena jarri eutzen, The Crystals taldekoak entzungo dugu jarraian, arrakasta handia lortu eben kanta honi esker.

Life on Mars itauna egiten deusku David Bowiek urrengo abestian. 1971 urteko Hunky Dory albumean argitaratu zan. BBC Radio kesan eban, abesti hau Broadwayko musikal bat eta Salvador Daliren margo baten arteko nahasketea dala. Rick Wakeman piano jolearen parte hartzea be izan eban abesti honetan Bowiek. Life on Mars izenburua eukan telesail bat be egin zan kantua argitaratu eta 30 urtera, eta zelan ez, abestia erabili ben eta musika zerrendatara bueltatu zan orduan. Kanta onenen zerrendan sartzen da David Bowie-ren Life on Mars izenekoa.

0: Kontuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia. Con Radio Popular Herri Irratia.
1: 2001 urteko korrikarako egin eban Fermin Muguruzak Big Beñat abestia. FM 89.00 DAF Manifest diskoan argitaratu eban era berean. Egia esan kantuaren lau bertsino kaleratu dauz Muguruzak, Miarritzeko ikastolako umen ahotsak az dauka bertsinoetariko bat eta beste biak remixak dira. Big Beñat abesti honen bideoklipa Telmo Esnal eta Asier Altunak zuzendu eben.

0: Están escuchando Radio Popular, Herri Irratia.
1: Betagarri taldearen bigarren diskora joko dugu, arren errozaharra kantua gogoratzeko. 2004 urteko diskoa. 9 lagunez osotutako taldea izan zen Betagarri. Gasteizen sortu zen, 1983 urtean. Ska rockarentzat Euskal Herrian lekua baegoala erakutsi eban taldeak. 2017 urtera arteko ibilbidean, hainbat disko eta hainbat kantu itxi dauz Betagarrik. Arren errozaharra, euretariko bat.

Espalak, laukote donostiarraren itzala abestia entzungo dugu. 2019 urtean lehenengo diskoa kaleratu eta hurrengo urteko uda amaierarako prest euken bigarrena. Grises taldeko Inaut Gaztañaga, Voltaiako Unai Eizagirre, Los Mozseko Juanjo Berasainek eta Pasporteko Xabi Arrietak osotzen dabe Espalak taldea. Fus soinuak eta riff indartzuak ahots melodikoakaz nahazten dabe.

0: Radio Popular, Herri Irratia. Kantuka eta kontuka y a cantar. Con Radio Popular, Herri Irratia.
1: Limón y Sal, Julieta Venegas, Mexica, abeslariaren laugarren diskoa da, eta ondoren entzungo dugun kantuaren izena bebai. 2006 urtean kaleratu zan disko hau, eta laster jarri zan musika zerrenden lehenengo tokietan. Disko honen 6 milioi kopia baino gehiago saldu dira. Album pop latino onenaren Grammy saria beirabazieban. Julieta Venegasek Guatemalako Ricardo Arjonagaz konpartidueban saria urte hartan, 2007. Limón y Sal, albumaren bigarren singela izan zan. Bikotea bere gauza on eta txarrakaz maitatu eta onartua izatearen ganean egiten deusku berba.

2000garren urteko emakume interesgarriak izena eukan diskora joko dugu lau behi taldearen gaur gauean abestia gogoratzeko. Mikel Aspiros, Alberto Bosch eta Juanra Etxaburua izan ziren lau behi. Rock and roll, rhythm and blues eta funk doinuak jorratu ebesan taldeak. Hiru disko kaleratu ebesan emakume interesgarriak izenekoan gaur gauean aurkituko dozu.

Mila bederatzireun da larogeta bat garren urtera atzera egin eta The Strangers talderen La Folie diskoan agertu zan Golden Brown abestia. Abestia hau da gogoratuko duguna. Hasieran kantua oharkabean igaroko zala pentsau eben askok. Irrati askotako musika arduradunek diskoa entzuterakoan ohartu ziran bitxi bat zala, hitzak oso ausartak eta gogorrak izan arren, heroinaren kontsumo eta salmentaz ari dira abestian, egia esan The Strangers taldekoek etzeben inoiz euren bizitza eskutatu, drogak kontsumitzen ebesala argi azaltzen eben. Hugh Conwell abeslaria atxilotu eta espetxeratua be izan zan, drogak zirela eta istiluetan parte hartzeagaitik. Golden Brown kantuak arrakasta itzela lortu eban, horrez gain, historiako kantu onenen zerrendan be sartuta dago.

Peiremans taldea hiru musikariren proiektu puntuala izan zen. Berritxarrakeko Gorka Orbizu, Kasbat eta Lau Itzal taldeko Aritz Beristain eta Deabruak Teilatuetan edo Bide Ertzean taldeko Imanol Ubeda batu ziran Peiremans taldea sortzeko. Tolosako Bonberenea Gaztetxeak lagunduta 2005. Urtean kaleratu eben lehenengo diskoa, bost kantuko sotu eben. Euretariko bat da jarraian entzungo duguna. Zuretzako Hitz Ederrak disko hau kaleratu ostean, Balerdi Balerdi taldeko Marino Goñi basujolearen laguntzeagaz kontzertu bat baino gehiago eskaini ebesan. Bigarren disko bat be kaleratu eban taldeak urte batzuk beranduago.

Dober taldearen King George abestia entzungo dugu. 2001 urtean kaleratutago I Was Dead for Seven Weeks in the City of Angels diskoan agertu zan kanta hau. Laster heldu zan abesti hau musika zerrenden lehenengo tokietara. Bitxikeri modura esan, Alemaniako unibertsitateetako irratietan be, kantu entzunenetarikoa izan zala honakoa 2001 urtean.

0: Tantuka eta Kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
1: Little Green Cars taldea, Dublineko indie rock taldea dugu, 2000-garren urtean sortutakoa. The Rebels taldea izan zidan hasieran Little Green Cars bihurtu arte. 2013-garren urteko Absolute Zero izeneko lanean agertu zan, ondoren entzungo dugun Harper Lee abestia.

Tito y Fitipaldis taldearen 2003 urteko Lo más lejos a tu lado diskora joko dugu, Feo izeneko abestia gogoratzeko. Soldadito marinero, Me equivocaría otra vez, eta Por la boca vive el pez kantuen ostean, Fito eta Fitipaldisekoen laugarren kanturik entzunena da honakoa. Tras la barra del bar dugu bosgarrena, zerrenda horretan, eta Abrazado a la tristeza seigarrena. Dinegun lez, zerrenda horretako laugarrena aukeratu dugu, Feo izenekoa.

2006 urtea La La Land pelikularen urtea izan zala, esan geinke. Oscar sari garrantzitsuenak lortu ebasan pelikula honek eta tartean ba kanturik onenaren abebai. Ryan Gosling eta Emma Stoneen ahotsez eskaini izan City of Stars abestia. Justin Hurwitz da kantu honen sortzailea. Gosling eta Stone dira era berean pelikulako protagonistak, urrezko globoetan be sarituena izan zan La La Land filmea eta zelan ez, entzungo dugun City of Stars abestia.

0: Te acompaña Radio Popular.
1: Hogeita bost urte bete basan Oskorri taldeak 1985. urtean. Handik urte betera, kontzertu handia eskaini ben Oskorrikoek hainbat gonbidatugaz batera. Euskal Herriko eta atzerriko kantari ugarik hartu ben parte Getxoko folk jaialdian eskaini izan kontzertuan. Laian Oflin izan zan euretariko bat eta beragaz eskaini ben Gaztelugatxe abesti ezaguna. Taldearen kanturik ezagunenetarikoa. 1980 urtekoa, Plazarik plaza diskoan agertu sana lehenengoz.

0: Liam O'Flynn.
1: Kantuka eta kontuka, en Radio Popular, Herri Irratia.

Mila bederatzireun da irurogeta sortzigarren urtekoa dugu The Doors taldearen Hello, I Love You abestia. Jim Morrisonek idatzitako abestia da. Antzadanez, Venice Beach inguruan bizizanean idatzieban iru urte lehenago, irurogeta bosgarrenean. Kings taldearen eragina azpimarratzen badabe, The Doors taldeko gitarra joleak Robbie Krigerrek aipatu eban Cream taldearen eragina eukela. Danadala, gogoratu behar dugu, The Kings taldekoek The Doorsekoak salatu ebezala kanta honen plagioa egine belakoan, eta azkenean epaiketea Kings taldeak irabazieban. Musikaren historian beste askok be eskini izan da bez kantunen bertsinoak, The Cure edo Simple Minds taldekoak besteak beste. Hello, I Love You izeneko kantu

0: Cantamos
1: y contamos
0: en Radio Popular
1: Herri Irratia.
0: I Will Wait, itxarongo dut, dinoskue, urrengo abestian Mumford & Sons taldekoak. 2012 urteko Babel izeneko diskoan agertu zen abesti hau. Kanta honen bideoklipak oso eritxi onak jaso ebasan, eta MTV saria jasotzeko izendatuenen zerrendan izan zen Mumford & Sons taldearen I Will Wait kantua.

0: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
1: Zure eskutik kilometroak egin herriaren begietan.

0: Radio Popular, Herri Irratia.
1: You Got It abestiagaz lotzen dugu Roy Orbison, bere kanturik ezagunena eta arrakastatzuena izango da ziurrenik. Mystery Girl diskoan kaleratu eban Orbisonek abesti hau, 1988 urtean, rock amerikarraren aintzindariak hil aurretik kaleratutako azkenengo lana izan zan. 52 urte eukazala hil zan Roy Orbison bihotzeko baten ondorioz. Belgikan eskaini eban azkenengoz abesti hau zuzenean, sari emote ekitaldi baten.

Ameriketako estatu batuetako The Go-Go Dolls taleren Iris abestia gogoratuko dugu. City of Angels pelikularen soinu bandarako sortutako abestia da, eta talde honen Dizzy Up the Gel diskoan agertu zana. Kantuak itzalesko arrakasta lortu eban 1988 urtean, banda honen kanturik ezagunena be bada.

0: Estás escuchando Kantuka eta Kontuka. En Radio Popular, Herri Irratia.
1: Bebop Alula kanta ezaguna gogoratuko dugu, 1956. urtekoa. Jen Vincentek argitaratu ebana, klasiko bihurtu dana bestia honakoa, rock'n'rollaren hasierakoa. Jen Vincentek The Blue Caps bandagaz batera, eskaini eban kanta hau, eta honetan ospe handia eukan Cliff Gallup gitarra joleak, handienetarikoa kontsideratzen zan. Elvis Presleyk, Carl Perkinsek edo Jerry Lee Lewisek be, eskaini izan dabez inoiz, kanta honen bertsinoak.

2008 eta 2016 urteen arteko ibilbidea egin eban Bilabonako Lain taldeak. Boskotea San eta Lor taldearen zure doinua kantuaren bertsinoagaz egin ziran ezagun. Gaztea maketa saria irabazi ostean BBK Lai jaialdian be parte hartu eben. Hiru disko kaleratu ebesan. Itxaropen hautzien kasa izeneko abestia taldearen estreineko lanean agertu zan. Lain izena eukieban diskoan.

Cindy Loper abeslari estatu batuarraren Time After Time baladea gogoratuko dugu. 1983. Urtekoa eta She's So Unusual diskoan agertu sana. Girls Just Want to Have Fun izeneko abestiagaz batera, onakoa dugu Loperen Cindy Loperren kanturik ezagunenetarikoa. Grammy sarietarako izendatu eben, baina azkenean Tina Turnerrentzat izan zan urte hartan garaikurra.

0: Kantuka eta kontuka, una tarde más en Radio Popular, Herri Irratia.
1: Estás en la compañía de Kantuka eta kontuka con Radio Popular, Herri Irratia.
0: Rosi Guarrotxena.
2: 1989 urteko ikasten izeneko lanean kaleratu eban Berri Txarrak taldeak ikusi arte kantua. Handik 10 urtera etenaldi mugagabea iragarri eban taldeak eta ikusi arte tur izeneko bira arrakastatua eskaini munduan zehar. Honantz ikasten da abestia. Gelditu ginen eta ezinen agertu eta gero gainera ez zen idan deitu. Baina berdin du, jada nik ez zaitut maite, bila ezazu, beste bat eta ikusi arte.

Plaint White Tees izeneko taldea entzuteragoaz, rock alternatiboa egiten dagoan Ameriketako Estatu Batuetako taldea dugu honakoa. Sei disko kaleratu dabez, Hey There Delilah izeneko abestia da behar bada euren ezagunena, baina ondoren, bat bi hiru lau izenekoa entzungo dugu. 2008 urtean kaleratu eben abesti hau, Big Bad World izeneko lanean.

0: Radio Popular Herri Irratia zuekin.
1: Norvegiako Aja taldearen Take on Me kanta ezagunaren bertsinoa entzungo dugu. 80ko hamarkadako kanturik arrakastatzuena, entzutetzuena izan zan honakoa. 2009garren urtean entzutetzu egin zan era berean NB Sweet kantariak egindako bertsinoa. Malagako artistea da Ana López eta kantuaren bertsino oso lasaia eskaintzen deusku. Ani bi suit modura ezaguna eginda artista hau, eta ingeles ez abesten dau, folk melodikoa eta pop indie akustikoa eskainiz batipat.

0: and you let her go.
1: Phil Collins jarraian Something Happened on the Way to Heaven izeneko kantua eskainiz. 1980 urtean argitaratutakoa Bad Seriously diskoan. Musika zerrendatan goren jarri zan abesti hau. Abestia Collinsek berak idatzi eban, Genesis taldeko Daryl Sturmer gitarra joleagaz batera. The War of the Roses izeneko pelikularen soinu bandan be agertu zan abestia.